tsitsitse madihlofa mo mamedi mme go tlisetsa gaolo ya diketetse tharoma go lo sepile le mashu ma mararo a metse metlano ya monyaka natefelo.

tsitse madihlo fa mo mamedi mme go tlisetsa gaolo ya diketetse tharoma go lo sepile le mashu ma mararo a metse mihlano ya monyaka natefelo.